Yesu din kunim mama yen. Ano nti anopei se wati yenka ye free adom 106.3 oje kuma fona lande. Ana ye 1st of July Yesu egusu e din kunim mama yen. Ano nti ye tenkwam wana ye radi nyuma ne dɔɔso.